Vita var lust efter Blue Cathedral efter amerikanska tonskalden Jennifer Higdon. Sista verset i Bolero i dag atter efter Ola Jailo. Vid enda vi The Spear. Hette første satseren ur versen om Sunrise Mass. Jailo har sagt at Sunrise Mass lyser en affær fra du i himmelska og rymliga til de meira jærbundna og menneskaslige. The Spear er byrjanen av hese færene. Vi tøyra Tane Brahe saman vi The Chamber Orchestra of London og til under Laszlo av Nigel Short. Vi hesson i kommet til endan av Bolero i dag. Takk fyrir at tid lursdag og vi. Sendingen verer endersendt i morgen, og vi reisende løgt ut av heimasynet tjakring kvartnån. Og nå leta vi sørste tånene til å se. Vi enda vi The Spear etter Ola Jailo. Sendingen i dag kjørte Olavur Olsen.

tenk om et av mest spalte løvene av svenskan utvarsprasen i sommer. Vi tar til teipeie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi der jo et parstor er som og alt da. Til husk å det at han fyrir nødja stegleie surfing Chatino Dico. Her til røysen er brettbidde av kommande uka og hennara som den første av enskån siden 2000

Ja, just så dansbands fredag på gång. Så leis sunko der her ui huttes, og så leis just eisene tja og gom. Og te ondje at boja, vi halte vi færa bæra vojare beina vegen, og kvæt ta betor, vi halte av fram ui sama støyle, men her vi hemmelion gauon tøvnon, vi sjølvon dansebands kongenon ur vaje, her så orkje

Sommaren kort, ja, så hesen sangeren tja Thomas Ledin. Ja, kanskje ikkje just dansebandstøvnar som så, men tøvnar lengst. Og det dette nasta fyrir så vidt eisene, men hette så ein av heilt større slagaren tja Kim Larsen.

Oh, Carol, vi tar du her endan fra Lyka Tøvnan, tja Barbados, og til hver lortaren som måtte skriva seg DC som yngste hentan, og som leies en gåan vi vikingarna. Ja, gåan to, så her var vi litt dansebands kvölde, enn eit vet opp, og gåan stemninger i valest av gulvene. Men vi færa vågjare til å negve lortare innskje innkommende kvöld. Her eit av træet, og det Johan Peter som skriver så leis. Hei, det var godt at du bare ta byrjar attor, jeg lortet kvart frutja kvöld. Og jeg vil fegen høyra vikingarna, vi, det en viking. Halsan Johan Peter. Ja, gav og to, sjølvande leta vid vikingarna, svinga og konvojari ut etter dansegalvenon, vi heson fralukka sanjenon.

Enn stendur húr mun opin, og enn ei ljós mun slökna. Ja, ein so innelegur og vekur sjankur, tja Halli Johansen. Og så færa vid vujare vi gauon danse tøvnon, vid teka eina træd vid Donnes, vid hortu einu Jane, hesen ikkje minne gauor, du tok mitt hjerta.

Blånene sommer natt, ein så vekor valsor, her vi Freddy Kristoffersen. Ja, sommar kvöldene og sommar nætenar, heva mangan vere vekor i sommar, og te hoa litta standa og løyta norr i vår fjöllene, ur kammarsvindanon av Dellastøye, te så lai som kvöld at ein nastan ikkje fær seg at færa til songar. Ja, vekorst Og nu vi mun sann langt og komin som ikkje langt at vi færa trøyva ut han nast seinasta tånan ui kvöld. Og til verur Attor Freddy Kristoffersen som slipper at djeve okon hentan tånan, som han kallar «Der de milange skogene suser».